0: Iar anis.
1: Salut, Yolandi.
0: Mane e teri trunket fko?
1: O kele bakte man hali i dali këtë rungit.
0: Ti have some love for me.
1: Smell it?
0: Yeah, you can smell it from here. So, kom met jy gemang?
1: Die gemang word 'n gun.
0: Het jy my gemis?
1: Ja, ek het gedink aan jou so, ja.
0: Kan jy sien jou chappie, sien? Kan ek sien nie?
1: Ja, hoor dat van?
0: Ja, lijk kwaad. Sien nie? 27. 26. Nou, wat beteken die?
1: Ja, die een is wel, kijk, gehaald en die een is bloed.
0: So jy is 26 en 27?
1: Ja, die vriend al toe kampen gaat mijn zoon op me. So.
0: En 28?
1: Hulle gaat zoon taf.
0: So jy is die saam met hom?
1: Ah.
0: En die ska?
1: Ja, die ska had ik gekryf woord hy.
0: Okay, wel. Moet ek sê daar by die orphanage?
1: O, dit daar? So, wanneer kan ek op visit?
0: Maybe oor die weekend.
1: Oor die weekend? Ek sal so maak, ja.
0: Ek jou aan, Sannies.
1: Ok.
2: Wacht vir my! Hey!
3: There once was a little girl who had a crush on a bad, bad boy. But when that bad boy got out of prison, that little girl's ass